0: aici, you come from Catnacu.
1: Tu și vai, poponul poliție. Zradiem Ena.
2: Обожуем, гад. Зарс море солнца, рутине.
3: Полиция.
4: Политни радио Ена.
1: Веч полиция. Ин веч добре глазбе.